Mă salută regena ghisa, si va vera fărnudă. Pentru bură de rigă vătin, ce si mă lăsată. A ghisi că mă fea ancora mală, e mă dratto cu manu giornală. Faccio forte si pură sapere,